0: og Pet Shop Boys hele weekenden.
1: The Pet Shop Boys.
0: Vestrende Band Ole og Pophistoriens bedste sange.
2: The Eastern Boys and Western Girls.
0: Pet Shop Boys Weekend.